0: Definitely more.
1: Definitely more.
0: Sa umaga.
1: More sa umaga.
2: Yeah. I love you.